0: di kenn ci jëwriñ yi nga xamne ñom ñoo jité kureeli khasside yi burabitat wasilatul ruh xamna señ ousseyni kon dañ lay wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi señ khadim ñu ngi lay ziaré bu baax di bëgg nit ci wote biñu wote fi dalal ñu wara dalal señ gante ni señ mamour mbacke ñu koy xolé señ murtala di ko xolé señ touba muy bis bu reey ci ñun bo xamne wax deug yalla mom rek lañ bokk na ci bis yi nga xamne mom lañ gëna fonk ndax mom lañu yamale ak magal ak gam kon ñett bis yoy nga xamne mom la rabita bi am xam nañ ko bokk ak federation yi sekk rabita bi yeb bis bu melni bis tay bi da ci suñu bekte di ci suñu ndam di ci suñu wone suñu liggey ci yoon serigne touba jërëgen jëf xani
0: a jere jëf serigne ousseynou ci nuyo bu tedd bu sel bobu di ñaan yalla suñu borom yalla ñiko yalla gëreemal suñu jambar joju ñi nga xamne mom lañuy xaar fi tay ji parce que yene ziar di serigne mamour mbacke tour wi nga xamne moy rabitatu wasilatu rubuh di fukki daayira ak juroom comme non nga ko waxe mu jeglé lolon tour woowu di rabitatu wasilatu rubuh mu melne buñ ko bëgguna tek ci déggin rek moy bu ngeen bëgge am ndam bëgg am tono ta mom moy bénéfice ci lu ngeen di sakku wala ngeen diko wut da ngay ni rabalo manam da ngay ni jappante da ngay ni takalo tour woowu mom moñu ko tanal te bobu ba légui nak daayira yi mat nañ fukki daayira juroom waye ñi ngi ci gor gorlu ba lolo tax fuñu dajé di magal ñu né mbolo mi fu mu bayiko fuñu dajé di gamu naka nonu ziar bi tamit naka nonu ba ci liggey bi nga xamné mom lañu serigne muntaha jox moy giri jumaay touba xamna seigne ahmed dana ci ñew buñu xolé li italy di reey man naane amuñu ci morom kon da fay melni tour wowo len seigne mamour joxone mo len walu day feñ ci seen doxine feñ ci seen jëfine kon seigne ousseynou bala ñoo duggu ci dara rabita bobu lañ bëggone nga dikkel ñu ci rek loñu ci mëna doli ndax yow ci jëwri li nga bok ba muy sosu fi la la fek niñ ko sosé fi la la fek bo ba legui yaangi ci liggey bi di ñaan yalla sun borom tabaaraku ta yalla bu la ci dara ump yalla la fi lepp fek ci barke cheikhul khadim kon rabitatu wasilatu rubuh lan nga ñu ci indil rek bismillah
1: wa baxna jere jeuf seigne khadim jere jeuf laaj bi amna solo rabita bi day mom ma ngi fateliku 2019 bañu démé binario 7 jaayante fa ngir am barab bo xamanteni dañ koy tuddé barab serigne touba bo xamné suñu xéxo yu melni dinañ ko fa massa def dinañ ko fa mëna défé ta momal ko suñu bop mu nek lo xamné demande sociale la won bo xamné mbolom mouride yi nga xamanté ñoy yëngu ci gox bi dañ ko soxla won lool ndax lako jitu dañu amone jafay barab buñu magalé ci la serigne mbay diagne yalla nako fi yalla yagal te wëral ko daan né ñun mouride dey dañu wara bolo wut suñu barab bop fekk na sax bobu nam ñi ngi bolo di magal ñi ngi bolo di gam ñi ngi bolo di ganal ni seigne mamour seigne gagne gi tay muy bisub tay bi ci ginnaw bi ñu ne kon nañu wolé woté bisub jaayante ngir wut luñu tambalé ci barab bobu nga xamne mom lañuy sakku ba ko defé ñu woté binaari sété kérok danaka 30,000 euros dajalé ñu ko fa ci benn bëcëk nga xamne fa la lepp tambalé ci lañ joggé créer benn commission bo xamne moy doon commission bureau bo xamne moy doon commission provisoire bu jité lolou ñuy wax ginnaw bi biñ ko éggé seigne mamour fekkon mu ñëwoon fi tourner 2019 la ñëwoon ci tourner bi bañ ko éggé dafa dem ba aéroport seigne ibrahima ndjay da naka la wo ne ko ah man kat li ngeen ma éggé sank tam duggu sama nopp ma ngi leen di jox aw tour tuddu leen ko was rabitatu wasilatu robo moy ni ngi ko léralé légui muy bolo leen seen bop nek ben di yëkëté ndo di tégandoo té loola fa la rabbi tour wi joggé waye commission bi mom ci saasi lañ daal di woté daré mon sa né légui kon nañ créer commission yépp nga xamné commission culturelle dañ ko ñëk créer commission jëwriñ yi ko wara jété commission technique commission organisation commission finance lepp ñu créer ko kenn ku tañ nak ñu jox ko commission bo xamanté ni kako jité mi ngi fi ñu fal ko fa la liggéey ba yépp tambalé muy dox nak ba jëm suñu jëm jamono tay ji ba nga xamanteni seigne baye dam mi nga xamanteni mo jité rabita bi momi tam wax deug yalla def ci liggey bu am solo bo xamne bobak legi ñi ngi and di yëkëté ndo di téga ndo

0: bismillah jerejeuf seigne khadim jerejeuf hein wul wul wul sekh
1: deug ga japp ci
0: wa kon ñi ngi soñju wa kurel gep ñu fassiyene tambali liggey ñi ngi soñju wa kurel gep kep kuy kurel kat ñu ngi lay soñju ñu fassiyene tambali liggey jeregel def

ñu am ci bis nak muy bisub tay bi bis bo xamni ñun ñepp dañ ci dajé ngir waxtaan ak suñu jëwriñ xamal ke liggéey bi ñu sékk niñ ko liggéey xamal ke digënté bimu fu jigg ak daw li fi am te diko déglu nak waye bo lañu gisé waxtaan wi ñu lay tayé légui bi señ cheikh amar def ci jextab bi nima ko waxé da ngay dégg ñu ni señ mamour bëggul sax ñuy wax lool waye ñun ñoo bëgg lu baax manam ñun ñoo bëgg lu baax bëgg lu baax lool motax buñ gisé ko xamni mëna ñoo gatandu te mëna ñoo yobalé ñu am ful ak fayda gu day ni and ak mom ndax kilifaam gu mag gi fi ne dafa ni ku dem ma dem ku demul ma dem te mom tambali won lool kon nak and ak mom liggéey wi rek moy fayda kon serigne bi ñu lay tubal bax te dila jéggelu ci choona yi nga xamni yang koy daj bob ak liggéey waye dañuy dégg ñi waxtaan wax ni cheikh mohammedo mutada ci tukem yi mujj yi daan na wax ni li ngeen di gis mu melni choona suma ci amé kenn ku tuub dug ci l'islam da jarnako xamnañu ni do cheikh mohammedo mutada lool xamnañ ko waye nak yaay ndonom loolu mom ñu koy nango bax mbacke te di gisit ni nga xamni non nga woyefale sa bop waye loko woyefale woyefe tamit cër ji mom allah kulli an dess lako dello yalna sun borom gëna guddal sa fan sun borom wëral la te dafa la tawfiq ci liggé señ touba bi ngir ñu ñëkënte ak waxtu bi so wajur wi dafa digaloon wa italie ni leen da ngeen di am wul leen fa ay bërepp te bo déggé ku melni señ moussa dienne wala nga dégg ku mel non suñu jambar ja bay koso da naan wax ni señ moutala bobu dafa waxon ni na doon kërub l'islam ngir képp ku woy l'islam rek bu ko yité wo ngeen doxo waye ngeen fexé tamit ba seen doom yi di fi jang seen diiné di leen ci nambatal kon ci bir lolu rabitatu wasilatu rubu moy gox bi lolu nak mom cër la buñ suñu borom defal da nga dégg wolof ni képp ku ñu may manam buñ la mayé ba nopi ñëpp diko dégg war nga ko bigal war nga ko dëggal ba ko am nopi diko dégg manam liñ señ mam mo defal ku ñu may ba ñëpp tek seen bëtt war nga ko wax ba ko am nopi diko dégg lu way am baxna waye ñun mom liñ am ñun moy rabitatu wasilatu rubu mu doon cër bo xamne señ mamour ñun ñi lako defal lool nak man mom dama japp ni sa su ne luñu wara bëreel la ndax neewuma ni kenn amuko fi waye ñun mom am nañ ko lool nak dañ ko wara japp ak suñu fukk loxe juroom te mu fexé bama doon liggéey bu ndax liggéey la bu nosu ndax bu señ ibrahima ndjay léral la lan moy rabitatu kon day mëna digënté ñaari bant yi sék rabitor dara xaju dara mënu ci dugg ci biir wasilatu rubu nak mom lolu ñun ñëpp yëg nañu ni amna lu ci señ touba bind lo xamni ci suñu jambar jëla cheikh mohammedo mutada kon lolu doon cër bu reuy wo xamni wa touba brechak ñëpp dañ ñu koy ñëw waye ñu lëk su mbon defal kon ñu koy titéro baax te di sant yalla kon sëriñ bi dañuy jox sëriñ khadim mbop mu doon ci tout tank yi nga xamni ñom ñoy yor commission culturelle bi mu am ay gona yo xamni dañ leen tagat ci walu alcorane te ginaaw loolu dafa bokkon ci li sëriñ bi diglé ñu ubbé jotaay bi li jëm ci walu jangul alcorane buñ jogé ci loolu mom sëriñ khadim dina am ay bëyt yo xamni dina ko jikko ci khassida gogou muy wasilatu rubu indi ko buñ jogé ci loolit dina am waxtaan wo xamni jëwri ni ñom ñoko rosiq ak mbolo bi me fatali nak amna ci biir jotaay bi ben mbokk italien bu fi nek bu tuddu Enrico Marcora xeyna dess na wax ak mom ci karam waye dama bëggoon rek ñu xamni lepp lo xamni rew mi daf ñuko may te yaqul dara ci suñu diine lu ñu wara jël la Enrico Marcora mo ki jitu gouvernement bi ñew bokk parti te da ngay dégg ñuy wax ni ñom andu ñok immigré yi waye mom jëfëy ko waxay ko
c'est à dire mom fa la bok mais ci ñun suñu bi jotay do ko sax sentir ñun ñu ko xam bi mu ñëwé kérok daayira bërepp bi ñu nek danaka mo ci tek loxom ngir ci jot ci kon lolu luma doon wax rek ngeen ñëpp xam ko Enrico è un amico è una persona che è sempre presente nelle nostre manifestazioni è una persona che non guarda la colore della pelle non vede la

0: bayyi xel ndax ñooñu kat dañoo liggéey dañoo liggéey señ sa jëm señ bokk jëm ñi ñi cheikh ñi liñu def señ murtala amar ñoom ñi ay yef yu ay taxar
1: amet mbacke sa mam señ touba ba mu tabaxé juram juma yi jaarim jaba noppi mag ma dañ ko damul ndax da nga nan samp ay bant ñukoy daanel muneko buma damu bi moy sama juma jege touba su noppé le nga ñu defal kenn mënu lu ko kurul yow te dang ko don sa mam seigne dabdou rahman mo jangal ñi fi raw mo jangal ñi fi gën moy jursé wo jursé soxna rama seigne dabdou rahman mudul awa jama mu sam soxna maktarum jogu ñuga sale begay njaay sale begay binte sale begay matar dam dam ante bi dam buñ la fi fekkon duñ la méré ñi nga donu seko len suway buñ la fekkon do la jep cheikh mamadou muta dana su baye tuddu cheikh mustapha la su baye tuddu soxna aminatou lo kharimam ouy sir beug cheikh fatou serigne bassirou su baye tuddu fatou madama kharidja de mbir amri cheikh fatou cheikh mamadou muta da sayba touti mbeya fatako fatout bin su balla sibou seigne mbake maram ya jara wo ya jara kagn man day yessal na sama engagement a vie mbake li fek sama mbake na ma ngi noy yalla na yalla sax
2: bismillah xamna seigne bi ñagañu xadnu bi wala xadmu alcorane wa jang nañu téméri kamil ak fuk digënté daaw ren def ko addé cheikh mohamed moutada
1: amet néna jang nañu téméri kamil ak fuk digënté siaru ren ak bu daaw def ko addé cheikh mohamed moutada yalla nako yalla jotté ci lool fu way nek na fas talal ay loxom ubib xolam tay wax amin lum bëgg mu fas ko